Ja, det var Ethel Merman som sjöng troligen originalet på There's No Business Like Show Business.